Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma.

Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt begynt ösa? Nej.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: I love the summer.
2: Summer. Drop it.
3: Det är sommar.
4: På MP3.

blåst lite till att allt har nysat från mig. För jag har varit snill gutt, mörsle med piken mot lommoboka, ser det sånt. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med bed.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serien av vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Dette er lyd du digger.
2: På MP3 elsker vi sommeren.